0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Nakon što se kruzer World Discoverer nasukao 2000. godine u blizini plaže u zalivu Roderick na Solomonovim ostrvima, ogromna olupina duga 87 metara i dalje je na istom mestu, ali i dalje privlači turiste. Gradosija je danas turistička atrakcija i jedan od izvora zarade lokalnog stanovništva. Agencije organizuju izlete gumenim čamcima kao i smeštaj u bungalovima koji se nalaze nedaleko od olupine. Kruzer World Discoverer bio je namenjen krstarenjima polarnim područjima, opremljen gumenim čamcima iz kojih su putnici mogli da se približe santama leda oko Antarktika. U okviru turističke ponude krstarenja brod je organizovao i izlete u tropske predele, tako je na putovanju 30. aprila 2000. godine brod udario u greben kod Solomonovih ostrva. Svi putnici i članovi posade su spaseni, ali je brod potonuo. Kod Solomonovih ostrva nekoliko brodova je potonulo, a proučavaoci tvrde da u tom delu sveta ima i avion iz Drugog svetskog rata na morskom dnu. Inače, Solomonova ostrva su među omiljenim lokacijama većine ronilaca.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Može li profesionalni fudbal da utiče na zdravlje mozga? Nova studija donosi odgovore. Ja kao majka fudbalera moram pažljivo ovo da slušam. Dok se dosadašnje istraživanje uticaju sporta na mozak uglavnom fokusirala na američki fudbal, nova studija pokazuje da bi fudbaleri mogli biti izloženi sličnim rizicima. Bivši profesionalni fudbaleri pokazuju znake mogućih neuroloških promena već u srednjim godinama života. U trenutku kada se svetsko prvenstvo približava završnici, studija predstavljena na međunarodnoj konferenciji udruženja za Alzheimerovu bolest u Londonu u julu 2026. skreće pažnju na sport koji je znatno manje istraživan od američkog fudbala. Prvi rezultati ukazuju na to da bi se neurološki simptomi kod fudbalera mogli pojaviti ranije nego što je se do sada pretpostavljalo. Bivši profesionalni igrači češće se prijavljivali anksioznost, depresiju i problemi sa razmišljanjem ili donošenjem odluka u poređenju sa ljudima koji se nisu bavili kontaktnim sportovima. Istraživači su analizirali više pokazatelja uključujući upitnike, kliničke procene i snimke mozga. Među 142 bivša profesionalna igrača, 126 muškaraca i 16 žena starosti između 30 i 60 godina, nije utvrđeno značajno pogoršanje kognitivnih sposobnosti poput pamćenja i pažnje. Međutim, snimci mozga pokazali su manje količine sive mase, dela mozga zaduženog za obradu informacija u regijama koji učestvuju u pamćenju, donošenju odluka, pažnji, regulaciji emocija u poređenju sa osobama koje se nisu bavile kontaktnim sportovima. Gde se krije rizik kod fudbala? Mnogi smatraju da su najveći problemi potresi mozga, ali Alonso kaže da to nije sasvim tačno. Potresi mozga mogu imati ozbiljne posljedice kod pojedinih ljudi, ali znamo da se većina potpuno oporavi. Pravi problem predstavljaju brojni ponavljani udarci u glavu tokom života. U fudbalu oni mogu nastati pri sudarima igrača ili prilikom udaranja lopte glavu. Da li to znači da deca ne bi trebalo da se bave fudbalom? Iako se ovo istraživanje odnosi isključivo na profesionalne sportiste, šira naučna saznanja pokazuju da bi svi igrači trebalo da vode računa o zaštiti zdravlja mozga. Razgovarajte sa lekarom, ne morate sami da se nosite sa psihološkim ili kognitivnim problemima. Sportisti treba da obrate pažnju na simptome poput anksioznosti, depresije i problema sa razmišljanjem, jer se mnogi od njih mogu uspešno lečiti. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.